Yang zhuo nan ba, dang ga zhi nian de xin ba bo jiang chuo ye ge xi jie le yi luo de dai men dui xi ba de ni cha di. Xiang la xin ba bo di jin lan mo ye kan ge long chin jia zuo yong ba yong le pu le yi li xi ba de jie ni na. Ren qi jian de na ni xin ba bo di jin lan mo la ya xu zuo ju de le yi de yang qie le pu ji yin guo.